Hën qëtës Franz Schuberti hamar inë do mazhor me të simfonjen, katërhec jubies verbiej paratoni jeri të sërtëkan në vaga humbë, dirijor James Levine.